0: adesia wa hio na nkwa tete aponko soi etumfo wa hin na nkwa eye dede
1: okay fam
0: adeti na mama ibusa se minya kupon no owo hin osaje for sorry eh